Inggih, mapi kanten. Pemedalnya nih pun kedah hating rame. Inggih, sip semua. Wih, sukses semua.

Inggian je tade carane punike sekade mabinayan kapikanten. Ah.

ngeraris kepradene sinali tunggil agamane punike lepas raris ring uger-uger.

Inggih, kewentenan ugar-ugar agamane wanta tetege akhirnya nih iriki renjaga deh.

Nisider ades mersihin indik trikayanit punike mang de menados trikaye parisude.

Yen sampun trikayane manahe sampun suci, bawuse sampun bersih, taler laksanane suci, mejanten tumbuh punika keolas asihane.

Nah dok ini cening, nawinannya tuh anak ibu ke bapu tuh ngerauhin kadi cening makin.

Sake wale pengarauh bapane tanewek dujening bapu keiringan oleh belin idewane ya.

Sing jelen tuah kadi pekarsan belin ide wani sang sisiawan. Nah,

0: Melet kadi bleni dewa sang sisiawan mamirengang tatu ngeninin sadaripu punike tu dewa.
1: Abang ye selagenin.
0: Nah tu madasar ban lengut alus pupuh idewane ngawinang raris hingga kadi pagar ngincepang tu daging tatuane gitu.

0: Inggih mesarengan ring blendi tiang inggih punika Sang Sisawan Redu.
1: Ayo titi anu nang galak kita
0: ya. Inggih dodo ibu daya.
1: Lagi jalan iki sementara titi yang sandar entar ring gede gule maka tampon rajang miringan.
0: Eh Pak Manon Pak Sukojaya.
1: Pak Sukojaya salah Pak Manon rajang miat saya. Iya galak atur Pak Wayan.
0: Inggih suksema ring.
1: Santi.
0: Ibu daya. Lan Pak Doyot ing Tejakula. Malih niki sirusane ngaranjing durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Wayan.
0: Inggih, bi niki sire ya Pak Jayendra nggih.
2: Nyoman ring negara yang.
0: Oh, Pak Nyoman ring negara. Inggih, Pak Nyoman, durus.
2: Nyoman ring.

Sampunang pisan nih dewa mawar sana obah nyan ganje bingbang sajeruning menampinin

0: sampun becik mesti. Nikanyanya puri becik sami sampun kawendan. Napi male titian rumah duen. Napi kene amat sing nyanyap kena sugih bisa nyanyap kengken iki.
1: Sajosan Madirai.
0: Oh, meniki ten kirang-kirang napi.
1: Paunekan jening kaleng.
0: Oh, niki pamekas sering alit-alit ne sarang kale kendan. Napi male sampun anom, sampun jegek-jegek. Oh, napi male
1: sajo. Yen raoseng sajo jegek ne. Dewa ratu
0: Pradian.
1: Pengelaksanane sajo duwak-duwak mekejang yen to sing sedang laka raoseng ben Madirai.
0: Napi kirang cokori dewa dodo nak lingsin.
1: Pengelaksanane bina.
0: Pemargenan iki dan manut ring kayur palunggu cokori dewa.